Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間た

森全く燃えていけ無理の湯を消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしない間の手。あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺を捨てるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどんきから

まってく燃えていけ無理の湯を消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機はしないまの手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう俺がおめく俺を捨てるこれを磨いてまた上がってくれぼ。ぶちドンキーからマイキー。